Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

dosta mi je uspomena. Razbojele sve kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svak kroz sebe gleda, ha, a me...

Kad su 1966. John Fogerty i Doug Clifford dobili poziv za vojsku Ujka Sema, grupa je pauzirala 2 godine. Kad su se njih dvojica vratili, grupa je počela intenzivnije nastupati 1968. pod novim imenom Creedence Clearwater Revival. Svi članovi benda su napustili stalne poslove i potpuno se posvetili muzici, bili su u pravu.

Emisiju tonski posložio Željko Tuna Marković, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.

kad se budim. Ja siguran sam samo da sam promašio pistu i sletao na njivu. Obučit ću se brzo, krenuti na posao. Tamo imam 7 sati svog slobodnog vremena. Sećaš li se kada smo se zadnji put poljubili i milovali nežno, da nam drhte usne? Ja ne bi bio ljubomoran da te vidim s drugim. Pusti me da plačem, ja sam uništen i umoran.

duboko ispod nula. Potencija je čudna stvar kad pređi ti u naviku. Drži me jače i pribi me u sebe. Kraće će da traje i bit će manje znoja. Omladina je divna i kad pomislim na drvo i nek me samo misli vode što dalje od tebe. Ja sam bio tako mlad dok sam pravio prvo. Sad ih imamo troje i volimo

0: izgradnja Varšave. Živjeli radici koji piju. Ja sam za što veću potrošnju votke. Radicima votka, a meni prazne flaše. Evo, sakupio sam 5 flaša. Mhm. Za svaku flašu Krazja će mi dati po zlot. A može se živjeti na svijetu i bez tetkine pomoći.
1: O, Manjuš, opet si došao.
0: Dobar dan, gospođice Kazija. 5 flaša, molim. Pravo od potrošača.
1: Čisto?
0: Zar bih ja smio da donesem prljave, gospođice? Mogu se odmah napuniti, a da se ne učini nikakav prekršaj sanitarnih propisa.
1: Kakav si ti vrak, paragone, ali u redu, kupit ću ih.
0: Hvala vam, gospođice Kazija. Vi mi uvijek donosite sreću. Danas je dobar početak, ali moram da žurim, čekaju me poslovi. Treba živjeti. Nego, znate... Onaj crni zbrišak, ma znate već,
1: da.
0: On pita za vas. Ako zatreba neko pisance ili vijest, ja ću vrlo rado. Za vas sve, gospođice Kazija. Samo me nemojte tjerati da perem flaše, jer to ne volim. A sad, doviđenja!
1: Doviđenja, Manjuš!
0: Pola mi je dosta za doručak, a druga polovica kao početni kapital. Danas ću valjda zaraditi nešto i kod prodavačice voća. Dobar dan, šefovice! Kako ide posao? Jesu li cijenjene kruške jeftinije?
2: Danas si veoma radostan, Manjuš. Šta to znači?
0: Čim vas ugledam, poštovana gospođo šefovice, odmah mi se popravi raspoloženje. Fakt, nije reklama. A možda će se naći za mene kakav posao. Da izglancam jabuke ili da proberem trešnje. Palo je u džep nekoliko kruškica, a u našoj ulici bi se pričalo da je vaše voće najljepše.
2: Ala si ti, drag dječak Manjuš. U redu, proberi, ali pazi da ostane više od polovine.
0: Bićete zadovoljni, gospođo šefovice.

0: Nije tako loše. Još 3 zlota od blice Zosenjka. Biće još i za sladoled. Kupit ću tetki malo kafe, neka zna da i ja mislim na kuću.
1: Aha.
0: O, baš dobro, evo mojih drugova. Zdravo, Raju!
2: Zdravo!
3: Zdravo! Zdravo!
4: Stalno zakašnjavaš, Manjuš. Zar se nismo dogovorili da se posle današnjeg treninga nađemo u 4?
0: Rekao sam ti već da sam morao da organizujem neke svoje privatne stvari. Lako je tebi, ti se imaš legalno. Uostalom, disciplinovano se pokoravam svim tvojim primjedbama.
4: Drugovi, treba da se dogovorimo o važnim stvarima. Kao što znate, u nedjelju igramo utakmicu sa Fazanima. Oni imaju svoj klub Uragan. Ako hoćemo da nas smatraju za prave fudbalere, onda moramo i mi osnovati svoj klub. Je li tako?
3: Tako je!
2: Tako je!
4: Znači, slažete se.
5: Slažem.
4: Onda predlažem da izaberemo kapitena tima, blagajnika, da napravimo plan treninga, spisak igrača i da damo naziv svome klubu. Evo, neka svako na svojoj ceduljici napiše koga predlaže za kapitena tima. Glasanje je tajno i nema nikakvih reklamacija. Slažete li se?
2: To je
4: E, pa da učinimo tako. Jeste li napisali svi svoj prijedlog?
6: Jesmo.
4: U redu. Možemo dakle prebrojati glasove. Ignjaš, objavi rezultat.
7: Za kapitena tima izabran je Feliks Zahorski!
3: O, bravo, Mončinio, naš kapitena!
0: Sve je to u redu, ali ja mislim da je najvažnija kasa. Ako ne budemo imali cijenjene gotovine ili love, legalno smo propali. Ko će nam kupiti novu loptu, a? Pitam ja vas, ko će nam kupiti gaćice i dresove? Ne možemo izgledati kao tim od rpanaca.
4: Treba izabrati blagajnika. Možemo još jednom glasati.
8: Ne treba, ja vam kažem da će Paragon biti najbolj.
7: Paragon, Paragon! Jedan drugoga podupire. Za kapitena ste glasali, a sad ne glasam.
4: Ako hoćeš, možemo ponovo da glasamo.
8: Ne, Paragon neka bude blagajnik.
9: Živio naš blagajnik!
3: Živio!
8: Drugovi, drugovi, najvažnija stvar je lopta. Pa bez nje se ništa ne može.
7: I kako da je kupimo?
0: Ništa, ne brinite. Ja ću loptu organizovati.
4: Na koji način?
0: A ne boj se. To je već moja stvar. Ali gaćice i dresove neću vam naći. Zato predlažem da svako od nas priloži koliko može. Kod mene je sigurno. Evo za početak dajem 5 zlota.
9: Daću i ja 2.
7: Ja dajem 10 zlota.
4: Evo i moga priloga.

0: za sad imam samo ovdje.
1: Sada dajte sve ovam,
2: ajde. A sada, treba da izaberemo naziv za naš klub.
1: Polonija, Polonija.
2: Lupaš, Manjuš, Polonija već postoji. Moramo naći neko drugo ime.
0: Aha, imam ja prijedlog. Neka se zove Naša volja.
3: Može i volja tvoja.
2: Tiho, drugovi, tiho. Ja predlažem da se naš klub zove Sirena.
1: Sjajno, ma šta da petljamo duže. Sirena je pravo naše ime, važno.
2: Tako, tako, tako.

0: kad si došao, čovječe. Svi smo se zbog tebe zabrinuli. Kako bismo počeli utakmicu sa ovim fazanima bez lijevog krila?
1: Paragone, pogledaj senzacionalnu vijest. Veliki turnir divljih fudbalskih družina. Uredništvo Žiće Varšavi organizuje veliki turnir divljih fudbalskih družina. Prijave treba podnositi sportskoj rubrici uredništva najkasnije do 15. ovog mjeseca. Ostale pojedinosti uskoro će biti objavljene u varšavskim listovima. Razumiješ?
2: Ne mnogo.
1: Ma baš si glup. Pomoći ćemo da učestvujemo na turniru. Ovakve družine kao što je naša, kao Uragan, kapiraš, učestvovat će na turniru. Biće bodovanje, krvava stvar, a?
2: Ura! Sad mi je sve jasno. Ej, pa to je divno, to je fantastično. Moramo odmah reći Manđaru. Sutra idemo u Žiće i zapisujemo se. Legalno, ali požuri, utakmica samo što nije počela.
0: Gospodine Lopotek, spasavajte.
3: Ma šta?
0: Utakmica treba da počne za 5 minuta, a nemamo sudije, gospodine.
2: Gospodine majstore, spasavajte čast našeg tima. 72 ulaznice prodate. Tribine pune. Raspoloženje kao na velikim međunarodnim utakmicama, a sudija nas izdao. Nije došao, bitanga.
0: Nije došao, nije.
2: Naša je sudbina u vašim poštovanim rukama.
3: A ne, dragi moji, ne dam se ja natovariti. Opet ćete se počupati i šta ja onda da radim?
1: Ali ovo je važan susret, gospodine Lopote.
3: Znam ja vas dobro. 20 godina stanuje na volji i još moje oči nisu vidjele utakmicu koja bi se završila kako treba. Ne možete vi mene nagovoriti.
2: Ali, gospodine majstore, ne možemo obmanuti publiku.
3: Ma šta?
2: Ma to bi bila katastrofa. Ma tetke mi neće biti nikakve makljaže. Kad Parago nešto kaže, onda to je zid. Vi ste najbolji sudija koga sam sreo na volji. Ovdje se radi o časti našeg tima.
3: Što ti umiješ da napričaš čovjeku? Ma dobro, ali neka bude sve kako treba u redu. Ajde, pokupite se na sredinu i pozdravite se kao pravi fudbaleri.
4: Zdravo!
3: Ma slušajte, ma jeste li vi sportisti ili niste?
4: Jesmo!
3: Ako ste sportisti, igrajte sportski. Ako mi koji od vas udari drugoga u nogu, ščepaću ga za šiju i zbaciti iz igre. Sa mnom nema šale. Ja sam stari fudbaler i neću dozvoliti da se ovdje umjesto igre napravi makljaža. Jasno?
4: Jasno!
5: Ovaj važan.
3: Šta je? Ti izgleda nisi razumio, jel?
5: Čemu ova propovijed?
3: Oj, drzak si, brate. I vidi ga, elegantan. U ovakvim cokulama nećeš moći da igraš. Bilo je dogovoreno da svi moraju igrati u patikama.
5: Ja nisam dronja. Mogu da imam cipele.
3: Usto imaš i dugačak jezik, a?
6: Dosta, Jule, skidajte cipele. Tako je bilo dogovoreno.
5: Pa dobro, i ovako ću kositi.
3: Neka znaš, za prvi faul izletjet ćeš sa igrališta. Dakle, počinjemo.
7: Ajde, Paragone! Napred!
8: Sirena. Drži se, Manđaro! Ucaj! Ucaj! Manjuš!
9: Bravo!
8: Udri ga, Skumbrija!
9: Uragan,
8: ucaj, Skumbrija! Tako! Gol! Bravo!
9: Kako je ovo utakmica?
8: Ne smetajte, molim vas. Manjuš, vodi, tako. Dodaj. Aha, bravo. Manđaro, ucaj! Tako, evo, gol!
9: Bravo!
8: Sirena, ura!
9: Ovo je bila lijepa kolektivna akcija.
8: A šta vi znate? Kažete lijepa? Malo je to. Ovo je bila divna akcija, izvanred, fenomenalan gol. Još kad bi vaši spoloni ovako igrali, odavno bi bili u prvoj ligi, da znate.
9: Ko je ovaj dječak na livom krilu?
8: Ne poznajte ga. Šta vi uopšte znate? Manjuš, zvani Paragon. Čućete za njega za 2-3 godine, kaže vam.
9: Nešto mi je kao poznat. Čini mi se da sam ga viđao na igralištu Polonije. Lopta mi je nekako poznata. Tako je, sve mi je jasno.
8: Dobro je što ste došli. Vidite kako se igra
9: fudbal. Ja uvijek dolazim na ovakve utakmice, zanima me.
8: Ali prestanite jednom za Boga, pa zar ne osjećate koliko smetate? Pa od vas čovjek ne može s mirom ni utakmicu da prati. Hajde, Manjuš, hajde, dodaj. Tako, tak. Jo, slab udar.
2: Pokazali smo kako se igra fudbal. Fazani će nas zapamtiti. Da smo imali više sreće, mogli smo pobijediti. Ali ovaj neriješen rezultat od 2-2 nije loš.
0: Nije
2: to mači i kašalj. Osim toga i kasa je puna. Drugi put će biti bolje, a?
9: Ej, pričekaj, dječače. Ti. Kako se zoveš?
2: Ilija?
9: Da.
2: Ja, Manjuš. Zovu me i Paragon.
9: Dobro si igrao. Onaj gol što si dao bio je prvoklasan.
2: Jeste, gospodine Vacek. Igra se. Ja vas znam. Dolazim na sve treninge i utakmice Polonije.
10: I loptu imate prvoklasnu. Daj, daj, pokaži. A otkud vam ovakva lopta?
2: Pa, organizovali smo.
10: A, tako. A gdje ste je organizovali?
2: Pa, pozajmili smo je za jednu utakmicu.
10: A odakle?
2: Iz Polonije, gospodine Stefanek. Tetke mi, htio sam da je vratim poslije utakmice.
0: Zašto lažeš? Znači, ukrao si.
2: Ali morali smo imati loptu. Čime bismo igrali? Krpenjačom.
0: Mogao si zamoliti, nisi smio da kradeš.
2: Nisam ukrao. Pa htio sam da je vratim, nisam ukrao.
0: Govorio sam ja da će biti neki mučak. Eto vam sve upropasti, ode nam ugled.
10: Trebalo je da dođete i da zamolite, mi bismo vam pozajmili loptu. Ne valja ovo. Čujte, dođite sutra u 5 sati da razgovaramo. Doviđenje.
1: Doviđenje. Ljudi, dragi, pa to je Stefanek, ona iz Polonije. Došao na utakmicu. Kakva čast!
0: Momci, sutra je sastanak, treba da se dogovorimo za turnir.
4: Ajde, bravo, bravo, bravo.

0: lijepo. 5 je sati, a još nema nikoga. Ni Visnečić nije došao. Svejedno. Idem sam do Stefanika. Neće mi valjda glavu otkriti. Naprijed, Paragone. Pravro.
1: E, čisti se odavde, švrću. Zar ne vidiš da je nezaposlenima ulaz zabranjen, ha?
0: Ali ja moram važnim poslom do druga Stefanika.
1: E, ne može, ne može. Jednom sam već svoje dobio kad je sa igrališta nestala lopta prije 3 dana.
0: Idem službeno, tetke mi. Ma ovo je legalno. Od našeg razgovora zavisi budućnost poljskog futbala.
1: Idi, idi. E, ako je tako važno, ajde. A evo, upravo i Vacek nailazi.
2: Rekao sam da dođe cijel tim. Gdje ste drugovi?
0: Nisu došli.
2: Zašto?
0: Ne znam, mislim da se boje.
2: A ti?
0: Ja se također bojim. Ali vi ste rekli...
2: Dopada mi se kako igrate. I ja sam počeo igrati u jednom uličnom timu kao ti. Samo nisam pozajmljivao lopte.
0: Došao sam da se izvinim za ono sa loptom. To sam učinio samo radi drugova. Obećao sam im loptu, onako, a oni uzeli za ozbiljno i eto, ostalo znate.
2: Koliko ti je godina?
0: Gotovo 14.
2: Imaš li roditelje?
0: Nemam. Poginuli su u ustanku.
2: A ko se brine za tebe?
0: Tetka Franja, ako se tako može reći. Ona radi u preduzeću, u čistoća. Šaljuje po kućama, plaćaju po satu, a od toga ne može ni sama da se prehrani.
2: A ideš li u školu?
0: Ne idem. Prekinuo sam.
2: A, znači, skidaš?
0: O, ne baš sasvim. U privatnoj inicijativi legalno zaradim svakog dana po koji zlot. Djevojci kazi, prodajem prazne flaše koje nalazim po gradilištima. Jednoj prodavačici voća probiram voće. Brici su senki iz naše ulice počistim radnju i tako, snalazim se. Moram da pomognem tetki Franji.
2: Eh, ti nećeš da učiš, jeli? Nećeš da postaneš dobar fudbaler.
0: Tako mi tetke Franje hoću.
2: Dobar fudbaler mora imati pameti ne samo u nogama, nego i u glavi. Sa 6 razreda neće stići daleko. Moraš da učiš. Da, da, mali moj. A sada mi reci, kad imate trening?
0: U srijedu, upet, na igralištu.
2: U redu. Reci drugome da ću doći. Hoću da vidim kako trenirate. Nego, još nešto. Razgovarao sam sa rukovodiocem naše sekcije. Ispričao sam o vašoj utakmici, o svemu. Direktor se složio da vam pozajmi loptu, ali pod uslovom da se ne tučete i da postanete pravi sportisti. Paži.
0: O, naravno, druže Vacek.
2: A sada, evo vam nova lopta i pozdravi svoje drugove.

0: ovo za Stefanekom i loptom dobro se svršilo. Samo, opet sam ispao neiskren. Zašto nisam rekao Stefaneku da me Mandžaro izbacio iz tima? Saznaće kad dođe na trening i vjerovaće da sam ne samo kraljevac nego i lažov. A ja jednostavno nisam mogao reći. O, dobro je, evo Bisečića, s njim ću moći da govorim.
1: Zdravo Bisečiću!
2: Zdravo!
1: Zašto niste došli na stadion Polonije? Evo lopta, Stefanek poslao i rekao da će doći preko sutra na trening da vidi. Reci Mandžaro!
2: Pusti lopti i trening, strašne stvari su se dogodile. Strašna podvala. Mandžara i Tedeka je zatvorila milicija.
1: Ne razumijem, kako se to dogodilo?
2: Evo ovako je bilo. Po savjetu sudije Lopoteka, Mandžaro, Tedek i ja sastali smo se sa Skumbrijom i Kraljevićem u jednoj poslastičarni. Razgovarali smo o spajanju naša dva tima.
1: I?
2: Tu smo se posvađali oko sastava i potukli.
1: Au.
2: Došla je milicija i ja sam uspio da pobjegnem, ali njih dvojica su tamo. Treba ih spasavati, Manjuš.
1: Razumijem, ali ne znam baš najbolje kako to treba uraditi.
2: Znaš, kad je u pitanju narodne vlaste, tu baš nema mnogo ideja.
1: Uostalom, kazat ću ti legalno. Mandžaro se suviše šepurio, a sad ja treba da ga spasam.
2: A, imao je pravo, što si zdipio onu loptu?
1: Zato da bih je poslije legalno organizovao.
2: A, znači takav si drug. A da si ti na njihovom mjestu, Mandžaro bi sigurno nešto iskombinovao. A pomisli čovječe šta će biti kad se dozna da kapiten Sirene sjedi u zatvoru.
3: Teška je to stvar.
4: Da, da.
1: U redu, pokušat ću. Idem legalno u miliciju. Ako me zadrže, javi tetki da se ne brine.
2: Drži se, Paragone!
1: Nemaj brige! Zdravo!
2: Zdravo!
1: Dobar dan.
5: Šta želiš?
1: Ja bih, ako je moguće, htio gospodinu naredniku na Gajskom. Onome što je reonski.
5: Kakvim poslom?
1: A, važnim, gospodine poručniče.
5: Ja sam vodnik, a ne poručnik.
1: A, to ne smeta. Slijedit će unapređenje i bit će zvijezdica, gospodine vodniče.
5: Građanin bi znači htio starijeg vodnika na Gajskog.
1: Tako je, gospodine vodniče.
5: U redu, pričekaj da ga zovnem.
6: Šta je bilo, Vanjuš? Ko je dobro?
1: Druže, građanine vodniče, došao sam u ime kolektiva Sirene. Imamo čast da vas pozovemo na utakmicu koja će se odigrati u nedjelju u 5 sati na našem igralištu.
6: Vi mangup jedni, opet ćete napraviti neku gužbu. Znam ja kakve su to vaše utakmice. A s kim igrate u nedjelju?
1: Sa Uraganom. Revanš utakmica. Zadnji put je bilo neriješeno.
6: I samo radi toga me zadržavaš.
1: A, znam ja da vi volite utakmice. Pa rekoh, tetke mi, utakmica će biti perfektna.
6: Dobro, dobro, doći ću. Ako budem imao vremena.
1: Ali, nije sigurno da će se utakmica odigrati. Sve zapravo zavisi od vas.
6: Od mene?
1: Jeste, od vas. Jer vi ste nam oslabili tim.
6: Aha, sad razumijem. Neću ih pustiti, golube, dok im ne dođu roditelji. Razumiješ?
1: Ali, to su nam najbolji igrači. Ako ih ne pustite, znači da u nedjelju ne možemo igrati utakmicu.
6: Nije mi stalo.
1: To znači da je sa fudbalom na volji gotovo. Narodna vlast se ne brine za razvitak sporta. Čitav tim će se raspasti. Umjesto da igraju fudbal, dječaci će skitati po ulici. Sportskih priredaba neće biti. Prava katastrofa! Gospodine vodniče, pustite ih, molim vas. Za Puhalskog i za Horskog ja jamčim. Uostalom, ako ne vjerujete, zapitajte gospodina Vaceka. Onoga iz Polonije, on se stara o nama.
6: Puhala, ti gnjaviš. U redu, tu dvojicu ću pustiti. Ali po onu dvojicu moraju doći roditelji. Sad se gubi dok i tebe nisam zatvorio.
1: Stigao sam. Uhala sam se oznojio, ali sve u redu. Urednik nas nije htio upisati. Govorio je da smo mladi.
2: Šta?
1: A nemaj brige. Ne znaš Paragona. Stvar je gotova. Još sam vam napravio propagandu.
7: Kako propagandu? Šta pričaš?
1: Ma jeste propagandu. Urednik dolazi u petak na trening da nas vidi. Sigurno će nešto o nama pisati, a?
8: Ura!
9: Bio si tamo.
2: Jesam, Manjuš ne laže, tačno je.
9: Jesi li dobro vidio?
2: Ma kao tebe sada. Stefanek iz Polonije ih trenira.
9: Sad baš ništa ne razumijem. Ukrali mu loptu, on postao njihov trener. Slušaj, ako i mi ne nađemo takvog trenera, propali smo na turniru divljih. O revanš utakmici tući će na Sirena.
2: Da si samo čuo kako im Stefanek govori. Okupio ih u krug, on u sredini pa im priča. Osnova fudbalske igre je tehnika. Osnova fudbalske igre je štopovanje, vođenje, dodavanje i pucanje na gol. Treba to učiti. Teško je, ali ako budete marljivo trenirali, osvojit ćete na turniru dobro mjesto. Poslije toga su dugo šutirali loptu, vježbali pokrete i sve tako. Kažem ti, pravi pravcati trening.
9: To je strašno.
2: Nije samo to. Vidio sam na njihovom igralištu glavnog urednika Hudinskog i Žiće Varšavi. Rekao im je da će o njihovom timu pisati.
9: Dosta! Dosta. Vodi mi na taj sastanak sa tim tipom što hoće da bude predsjednik našeg kluba. Pristaćemo da krademo za njega, samo ako održi obećanje da će nam pomoći da nađemo trenera, da kupimo opremu.
2: Kako hoćeš. Ti si kapiten tima. Samo upam. Onaj džilac je lopovi švercer. Morat ćemo i mi da mu pomažemo. Tako mi je rekao brat. Znaš, njih dvojca se bave nekim krupnim poslovima, koji donose puno love.
9: Na sve pristajem, na sve. Ne smiju nas pobijediti oni iz Sirene.
1: Evo ti vode, tetkice. Da li te jako boli?
3: Ne mogu da maknem. Danas je dolazio ljekar. Rekao je da ću morati u bolnicu ako bolovi ne prestanu.
1: O, ne brini, tetkice. Prestaće sigurno. Brzo ćeš ozdraviti.
3: Daj Bože da bude tako. Nego, operi to suđe i zovi opet Anu. Ona mi mnogo pomaže.
1: O, već je gotovo, tetkice. Danas je bio bogovski ručak.
3: Spremala ga je Ana, Anđarova majka. Dobra je to žena. Danas je otišla i po doktora i na pijacu i u dućan. Kupila nam je neke stvarčice.
1: Baš je zlatna. Zahvalit ću joj se i u tvoje ime. A sada moram da idem. Ko je dirao ovu knjigu?
3: Sigurno Ana. Rekla sam je da potraži novac u kredencu. Znam da tamo ostavljaš svoju zaradu.
1: Koji novac? Ova iz knjige?
3: Zaboravila sam da ti kažem. Ostatak sam dala gospođi Zahorskoj da nam nešto kupi. Ništa nemamo u kući.
1: Ali to nije moje. To je vlasništvo kluba. Šta sada radim? Šta sada radim?
3: Anjuš, kuda ćeš? Stani, dječače.
10: Dobra, kao ovakva organizacija. Gdje je Paragon, gdje je Puhalo, gdje je Ignjaš? Treba da treniramo, a niko ne dolazi. Ne može više ovako.
11: Pričekamo još malo.
12: E, ovo je parada.
11: Šta je bilo?
12: Zamislite, Puhalo prešao u uragan.
10: To je nemoguće. Pa to je izdaja.
12: Ama vidio sam ga svojim očima i mene su nagovarali da pređem. Obećavali su novi kostim, kopačke, pa čak, zamislite, čak i sladoled.
11: To je svinja. Evo i Manjuša. Manjuš, jesi li čuo za Puhala?
9: Dronja.
10: A ti si morao da zakasniš.
9: Pa znaš da je tetka bolesna.
10: A novac jesi li donio? Dogovoreno je danas na treningu.
9: Ne brini, donijeću.
10: Već nedjelju dana tako govoriš. Sve se bojim da sa tim novcem nije kao ono sa loftom.
9: Zašto to govoriš? Vidjet ćeš da je sve u redu. Ne treba da sumljaš u mene. Vidjet ćeš novac još danas.
11: Manjuš. Manjuš! Hej, Manjuš, kuda ćeš? Stani!
10: Pusti ga. Naći ću ga večeras na stepeništu i reći ću mu da sam se šalio.
9: Šta sada da radim? Obišao sam i Kaziju, i Britu Zosenku, i prodavačicu voća. Ali niko nije imao novaca na zajam. Imali su, znam sigurno, samo nemaju povjerenja. Ali neka se taj Manđaro ne pravi toliko važan. Novac će dobiti, to je činjenica. Ali gdje da pronađem 175 zlota i 50 groša?
11: Hej, Manjuš! Šta ti radiš u našoj ulici?
13: Ja, ništa, šetam.
11: Jesi li čuo? Vaš dedek prešao u uragan.
13: Vrbovali ste ga.
11: On sam je došao. Kaže da je kod vas diktatura. Hajdemo na sladoled.
9: Otkud ti tolika lova?
11: Predsjednik našeg tima i moj burazer bave se krupnim poslovima. Brat kaže, kad bi i ti prešao k nama, pobijedili bismo na turniru.
9: Ma pusti to, nisam ja tedek. Nego, imam nekih legalnih problema.
11: Vidim da si tužan, a o čemu se radi?
9: Tetka mi se razboljala. Treba mi para, kapiraš?
11: Koliko?
9: 150 i malo više, i to hitno. Vratit ću ti za nekoliko dana, čim nakupim.
11: Ma ne lupaj, Manjuš. I sam znaš da toliko ne možeš nakupiti.

0: Dakle, hoćeš li ili ne?
1: Dobro. Pristajem kad nećeš da mi pozajmiš.
0: Bravo, Manjuš! Pa ti si divan! Imaćemo najjaču ekipu na turniru!
1: Šta je, Manjuš? Evo ti novac, priznanice i obračun.
2: Pa mogao si donijeti ujutro.
1: Rekao sam danas, evo ti danas.
2: Šta ti je? Što si tako čudan?
1: Ništa. Imaš novac. Ja više neću biti blagajnik.
2: Šta je bilo, Manjuš?
1: Ništa. Ostalom, što te se tiče.
2: Jesi li bolestan?
1: Nisam. I ne brini za mene. Ja ću izaći sam na kraj.
2: Manjuš. Ej, Manjuš. Zaboravio sam da ti kažem. Tetku su ti odnijeli u bolnicu.
0: To je tvoje djelo, Manđaro. To je zbog tebe. Ma ti se uvijek praviš važan. Gdje će sada naći, pitam ja tebe, tako lijevo krilo?
2: A ja ti kažem da je on napravio svinjariju. Iznijet ću zahtjev da ga najurimo istima.
0: Ti bi sve najurio!
2: Glasat ćemo!
0: Puna mi glava tvoga glasa, jesi li čuo? Šta imamo od toga? U nedjelju utakmica, a mi smo ostali bez Manje.
3: Šta je bilo, dječasi? Zašto se svađate?
2: Paragona su vrbovali ura.
0: A to još nije sigurno.
4: Nažalost, sigurno je. Potpisao je izjavu. Pokazao mi je Julek Vavrušak.
2: I ne dolazi na trening.
0: Amba, tetka mu je bolesna, odnijeli si u bolnicu.
3: Umirite se, momci. Treba s njim razgovarati. Raščistiti sve te stvari. Ne treba da se svađate. Nego, imam nešto lijepo za vas. Polonija će se od danas brinuti o vama.
4: Sjajno.
3: Bićete jednog dana dobri fudbaleri. Dobit ćete dresove, lopte, cipele. A kasnije, ako neko bude dobar, moći će da igra i u timu juniora. Sviđa li vam se ovo?
5: Ura!

0: ekspres večernji, ekspres večernji. Uzmite, gospodine, uzmite. Najnovije vijesti, senzacionalne vijesti. Beba iz Harkova dobila na lutri 100.000 zlota. Ekspres večernji, ekspres večernji. Reci da je potu. Uzmite, gospodine, izvolite. Pročitat ćete kako se oblaši princeza.
1: Ekspres!
0: Ekspres večernji, ekspres, izvolite.
2: Nije Orđevo, Milek. Treba samo dobro vikati, a?
3: Šta sam ti govorio? Ti zaradiš i više od mene.
4: Nije lijepo da i dalje imamo zajedničku blagajnu.
2: Ma neću da se dijelimo. Ti si mi pomogao. Ispričao sam ti sve u sireni i uraganu. Želim da što prije vratim taj novac. Neću da igram za uragan.
0: Ekspres večerni!
1: Ekspres! Ekspres!
0: Uzmite ga. Ekspres! Uzmite,
1: ekspres
0: večerni!
1: Ekspres!
2: Slušaj, Milek. Ja sam o svemu legalno razmislio. Vraćam se u družinu. Ne mogu da gledam kako se muče bez lijevog krila. Da sam ja juče zaigrao, sve bi bilo drugčije. Istina, pobjedili smo Antilopu. Sirena se kvalifikovala za dalje takmičenje, ali bila je teška utakmica. Evo, vidiš šta pišu u novini. Iduće nedjelje igramo sa Potjerom. Moram biti u timu.
4: Dobro, ali kako misliš da se vratiš?
2: Legalno. Otići ću u Uragan i vratiti novac. Oni će meni vratiti pristupnicu.
4: A ako ne vrati?
2: Ma šta ne vrate? Ako ne vrate, imat će posla sa Paragonom. Neće oni praviti budalo od mene. Vidjet ćeš, uredit ću ja to.
0: Vijesti, najnovije vijesti.
1: Ekspres!
5: Ništa mi ne pričaj, Manjuš, sve znam. Tvoji drugovi su mi obavijestili. Bio sam i kod tetke u bolnici. Zašto taj novac nisi tražio od mene? Prijatelj sam ti.
3: Stidio sam se poslije onoga sa loptom. Kako bih od vas tražio kad nisu htjeli da mi pozajme Kazija, Sosenka i prodavačica voća? Znaju me godinama, legalno.
5: Sam si čuo, u miliciji sam se obavezao da se brinem o tebi. Treba sada da me slušaš. Jesi li bio kod Kraljevića?
3: Bio sam, ali neće da prime novac. Hoće da igram za njih.
5: U redu, nije to ništa, ja ću to urediti sa urednikom. Moći ćeš da igraš u idućoj utakmici. Od danas ćeš stanovati sa mnom, razumiješ?
3: Mogu i kod kuće.
5: Rekao sam da ćeš spavati sa mnom. Da, još nešto. Govorio sam s Lopotekom. Od sutra ćeš raditi kod njega na popravci automobila. Na jesen ćeš se upisati u školu.
3: Ali to nije za mene.
5: Ne ideš valjda čitavog života prodavati flaše i movine.
3: Dobar je to posao.
5: Ti znači ne želiš da budemo prijatelji, da postaneš pravi fudbaler.
3: Ma ko to kaže? Želim tetke mi. Samo, moram li ići u školu?
5: Moraš. A ako ne želiš, onda...
3: U redu, u redu. Ići ću. Ali može li posao poslije turnira?
5: Ne, od sutra počinješ.

0: Držite se, momci. U drugom poluvremenu ćete zaigrati bolje. Još ništa nije izgubljeno. 1-0 nije velika prednost. Samo ako se ne budete zalagali. Ti, Tedek, gledaj od čega živiš. Čuvaj bolje Vavžužaka.
1: Obećavam da ću paziti u drugom poluvremenu.
2: I u prvoj utakmici vodili su sa 1-0, pa smo ih ipak pobijedili.
0: Da, ali oni danas igraju dobro.
3: Gdje li je taj Manjuš? Ma da je on bio, sigurno bi im sasuo bar dva gola.
0: Ne znam što se s njim događa. Nešto se nepredviđeno... Već je vrijeme. Čujte još jednom. Ne trčite za loptom svi odjednom kao stado ovnova. Kad protivnik napada, spojke se moraju povući pred gol da pojačaju odbranu, razumijete? Igrajte bez nervoze.
3: Evo Manjuša! Ma gdje si, Manjuš, druže, pa šta je bilo s tobom? Kako to izgleda?
0: Manjuš, šta se dogodilo? Gdje si bio do sada? Ko te pretukao?
2: Ja, ne pitajte, ne smijem da kažem...
0: Samo mi jedno reci. Jesi li ti doveo one ljude svom majstoru? Vidjeli su te na kamionu.
2: I vi sumnjate u mene. Pokušao sam da...
3: U redu je, Manjuš, sve je dobro. Uhapsili su onog tipa i Kraljevićevog brata.
2: Te lopove, njih treba sve pohapsiti.
0: Hajde, hajde, Manjuš, operi se. Nos ti je otečen, usna krvava. Evo ključ od stana, odmori se.
2: Ali, ja sam došao da igram. Kakav je rezultat?
0: 1-0 za Uragan, ali ti si savis prebijan. Kako ćeš igrati?
2: Mogu ja, tetke mi, legalno.
0: U redu, brzo se presvuci. Hajdemo, momci, počinje drugo poluvrijeme.
4: Ajde, Paragone, napred! Driblaj, driblaj! Ajde, Paragone! Ajde, Paragone! Napred!

0: Nicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Francusku je u polufinalu pobijedila Španija rezultatom 2-0, dok je Engleska protiv Argentine izgubila sa 2:1. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod pojačani saobraćaj putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Izačić, Doljani, Gabela Polje, Osoje, Ivanica, Deleuša, Hum i Zupci kolona vozila je na izlazu iz zemlje. Na graničnom prelazu Gradiška duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na izlazu i ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje su za sada do 30 minuta. Temperature prema mjerenju u 10 časova. Sarajevo 26 stepeni, Tuzla, Zenica, Prijedor i Livno 28, Banja Luka, Doboj i Bihać 30, Bijeljina 32 i Mostar 33 stepena. Do kraja dana će prevladavati sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, a u centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno i jači pljuskovi praćeni jakim vjetrom, dok je ponegdje moguća i pojava grada. Najviše temperature od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu.
2: Alpinizam,
1: rafting,
2: splavarenje,
1: gastronomija,
2: rijeke, jezera, planine, more,
1: biciklizam,
2: tradicija i običaj,
1: avantura,
2: manifestacije i festivali.
1: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
3: Vikend Vidikovac.
4: Sati i 3 minute ovog 18. julskog dana. Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Vikenda Vidikovca. Subota je naravno i kao i svake subote u ovih 50 minuta predstavljamo vam neke od zanimljivih turističkih događaja, dešavanja i destinacija širom Bosne i Hercegovine. Pa tako da na početku kažemo da je sve skoro već spremno za tradicionalnu međunarodnu turističku Una regatu, koja počinje na naredne sedmice, tačnije njen početak je 22. a trajaće sve do 25. jula ove godine, dakle evo, u ta tri dana svašta će se dešavati. Mi vam predstavljamo Una regatu, a donosimo i jednu zanimljivu i priču i neke nagrade za vas, tako da ukoliko budete željeli učestvovati na Una regati, ostanite uz Vikend Vidikovac. Čućete naravno šta i kako i o čemu se radi. Pored toga pričamo o hercegovačkom uštipku koji je doživio i svoju zaštitu, dakle dobio je certifikat sa oznakom zajamčeni tradicionalni specijalitet, a održan je i prvi Herce uštipak fest, pa ćete čuti šta se sve to dešavalo. Pored toga pričamo o ljetnoj turističkoj sezoni u srednjoj Bosni, pričat ćemo i o Centru za inovacije mladih u održivom turizmu koji organizuje UNDP u Bosni i Hercegovini. Biće tu još nekoliko zanimljivih izjava, priča i dešavanja koja ćemo najaviti u današnjem izdanju Vikend Vidikovca. Na samom početku, evo, čuli ste o čemu ćemo to pričati, dovoljno je to razloga, nadam se da vas zadržimo sve negdje do podneva i podnevnih vijesti, a na početku servisne informacije, za početak izvještaja o stanju na putevima, pojačana frekvencija saobraćaja na onim cestama koje vode prema jugu zemlje, s obzirom na prvi dan vikenda, a u toku je sezona godišnjih odmora, tako da intenzivan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Pojačan saobraćaj na graničnim prelazima, na prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod, na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Osoje, Zvirići, Kamensko, Doljani, Gabela Polje, Deleuša i Zupci, pojačan je saobraćaj i na izlazu i na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kraća ne više od 30 minuta, tako da apelujemo da ukoliko putujete na duži inovacija, napravite češće pauze, posebno ukoliko putujete u ovim toplim dijelovima dana, budite oprezni, vozite odmornim i naoružajte se strpljenjem za prelazak granice. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa 1 Emila Vranduk zatvorena je

0: To je jedna nezaboravna priča koja se nosi i prepričava i godinama, pa čak i decenijama kasnije, znači nešto što kogod može ne bi trebalo da propusti. Evo pozivamo naše slušalce koji žele učestvovati na UNE regati, koji imaju slobodne dane i godišnji odmor naredne sedmice od 22. do 25. jula, da nam se u ovom trenutku nas mogu pozvati na broj telefona 033-461-111. Dvoje slušalaca koji se sam se trebate javiti i ostaviti svoje podatke i dobijate kotizaciju i akreditaciju za učešće na 52. međunarodnoj turističkoj UNE regati, dakle 033-461-111. Emina, evo, mi ćemo vam naravno dostaviti podatke i brojeve imena onih koji nas budu pozvali. Vama hvala na ovom, na vremenu izdvojenom za BH Radio 1. Želim vam zaista dobro vrijeme.
1: Dejane, oprostite što vas prekidam. Recite. Ja bih samo još iskoristila, ja
0: slobodno
1: sam ostala dužna slušaocima da kažem ko će nas zabavljati na Štrbačkom buku.
0: A da, mi smo, Anita, stali smo na Martin Brodu.
1: Da, tako je, to je Anita Šunjić, pjevačica i gitarista pop rock muzike iz Mostara. Spektakularan doček nas očekuje u Bihaću, te će nas na gradskoj otoci zabavljati Toni Cetinski. Na završnici u Bosanskoj Krupi s nama će biti Danijel Ahmetović, gdje ćemo ujedno i proglasiti i imati novu unsku sirenu 52. internacionalne UNA regate, kao i njen dvije pratilje Neptuna UNA regate. Nagradit ćemo najstarijeg, najmlađeg učesnika, kao i najistaknutije ekipe.
0: Dakle, i ovo je sve uključeno, sve oni koji budu učestvovali, znači ne morate razmišljati o ulaznicama za koncerte, sve ovo
1: ulaznice dolazi. Za koncerte su sve besplatne,
0: naravno,
1: svi su dobro došli, tako je. I ja bih samo zamolila da oni koji dobiju ovu našu nagradu, ako je žele pokloniti nekome drugom, mi moramo znati.
0: Naravno, ko je tačan učesnik zbog osiguranja.
1: Da, tako je.
0: Sve je jasno. Hvala i Mina na ovome javljanju i želim vam uspješnu 52. UNE regatu.
1: Hvala vam puno.
0: Bilo je Mina Štrkljević iz Nacionalnog parka UNA. Dakle, vi imate priliku osvojiti dvije kotizacije za dvoje naših slušalaca. Pozovite 033-461-111 ukoliko želite biti dio ovogodišnje UNA regate, uživati i na UNI, ali i u svim ovim pratećim dešavanjima, koncertima i svemu što smo već rekli.

Top lista Top 40 BiH radi jedan Cypress Hill, legendarni hip-hop sastav iz Kalifornije. Iza sebe imaju nekoliko miliona prodatih albuma, zvijezdu na Hollywood stazi slavnih. U ovoj pjesmi Mellow Man Ace je stari brat Sen Doga, autor kultnog singla Mentiroza, koji je još krajem 80. gurnuo španski jezik u američki hip-hop mainstream, a Campeones ih nakon decenija ponovo spaja na istoj pjesmi. Dakle, ono što bi trebalo da se pojavi za nekih desetak dana, ako sam to dobro pročitao, jeste novi album potpuno na španskom jeziku sastava Cypress Hill, dakle originalni materijal pod naslovom Dios Bendiga. Mislim da je tačan datum izdavanja 24. Ovo je već Australka, kantautorica, glumica, živi radi u Londonu. Charlotte McInnes, nju smo već imali priliku slušati u top listi Top 40 BiH Radio 1.

Na graničnim prelazima Velika Gladuša, Hum, Zvirići, Ivanica, Crveni Grm, Deleuša, Zubci, Neum i Kamensko pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svilaj, Prisika i Brčko pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

fali, slušaj. Fali mi sunca i D vitamin, vas da mi nešto fali. Fali mi para i puta i odmori PCR test mi fali. Drugi bi išli Karibi i Bali, a ja bi u tribuni braćili mali lošin. Da slavim teško smo godinu prošli,

I eto, došli smo do pozicije broj 1, izdanje za 18. juli 2026. Ahad Dream je u Pakistanu rođeni, u Londonu bazirani DJ i producent koji je okupio kolektiv Dialed In, Capo Lee, Grime MC, poznat po agresivnom ali zaraznom deliveryu kaz

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Dakle, poštovani slušaoci BH Radija 1, evo, malo po malo i dođo smo do kraja naše današnje emisije Ritam sporta. Nadam se da smo vam upotpunili ovo subotnje popodne. Sa vama smo se družili sve od 15 časova. Naravno, govorili smo u onom prvom satu ponajviše o fudbalu, najavili smo večerašnju utakmicu za treće mjesto svjetskog fudbalskog prvenstva između Francuske i Engleske. Veliko finale smo najavili koje se igra sutra između Španije i Argentine sa početkom od 21 sat po našem vremenu. Naravno, govorili smo i o sljedećoj odbojci, najavili smo i tenisko finale u kojem će Damir Džumhur večeras igrati, dakle ATP turnir u Umagu. Govorili smo i o ostalim sportskim sadržajima, slušali neke razne zanimljive priče naših reportera, tako da opet kažem, nadam se da smo vam upotpunili ovo subotnje posle podne. U današnjem Ritmu sporta sa vama bili tonsko-tehnički realizator Mirza Omanović, ja sam Marko Tešanović, a vi naravno ostanite i dalje uz talase BH Radija 1.

Dobro nam došlo i počinje Vintage Rock Show radija Bosne i Hercegovine. Jimi Hendrix, Eric Clapton, Carlos Santana, grupe Saksija, Vatreni poljubac, Teška industrija, Eagles, Stevie Nicks, Poco, Gary Garinča, Bombay Štampa, Major, Megadeth i Metallica uveseljavat će narodne mase u narednih 50-ak minuta, a ne sumljam da će mnogi ugnjaviti, ali bolji i oni nego Toni Cetinski, Vana, Nina, Massimo ili Merlin, koji po vazdan cvrkuću sa radiostanica. Sasu Mange! Emisiju načinjemo sa Castles Made of Sand Jimija Hendrixa s albuma Axis Bold as Love iz 1967. koja govori o njegovom djetinjstvu.

Slušali smo Jogging across Alipašino polje grupe Bombaj Štampa.

I glavni grad Bosne i Hercegovine biće domaćin jednog sličnog događaja. Manifestacija 12. Bembaša Cliff Diving održat će se od 8. do 9. avgusta tekuće godine na ovom kultnom sarajevskom kupalištu. Adrenalinski spektakl okupit će najreprezentativnije skakače iz Bosne i Hercegovine, regije i Evrope, koji će izvoditi skokove sa improvizovane platforme visoke 19 metara u rijeku Miljacku.

Kad su 1966. John Fogerty i Doug Clifford dobili poziv za vojsku Ujka Sema, grupa je pauzirala 2 godine. Kad su se njih dvojica vratili, grupa je počela intenzivnije nastupati 1968. pod novim imenom Creedence Clearwater Revival. Svi članovi benda su napustili stalne poslove i potpuno se posvetili muzici, bili su u pravu.

Radija 1. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo narednih 55 minuta, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didaco Komercije uz Evergreen Klub, uz sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena, vjerujemo, zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Emisiju Evergreen Klub počinjemo temom iz 56. godine Vera Lim, Adio Amore.

Kutak za domaći trenutak u Evergreen klubu pripada ovaj put beogradskoj grupi Idoli, sastavu koji je zvanično nastao 1. marta 80. kada su održali i prvu probu. U grupi su se našli drugovi iz osnovne škole, Vladimir Divljan, Zdenko Kolar, bubnjar Boža Jovanović, Divljanov prijatelj iz gimnazije Srđan Šaper i Nebojša Krstić. Prvi singl, Pomoć, pomoć i Retko te viđam sa devojkama, objavili su maja 80. Prvi koncert imali juna iste godine, a zatim učestvuju na ploči Paket aranžman zajedno sa grupama Šarlo Akrobata i Električni orgazam. I tako dalje.

Sporting klub završavamo uz No Doubt. Prijatno i do slušanja. Žele vam Zoran Živković i Zoran Žimunović. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.